Wone Awurade na nam. Enti me suro. Efi sɛ wo yɛ no kɔfoɔ. Na ɔno deɛ ɔtumi mpa ne ho akyi. Enti wone ne nam ayɛ a me suro. Wɔno deɛ ɔka ɛbɛm na ɔhyɛ nso a ɛgyina. Enti wone ne nam a me suro. Wɔno na ɔyɛ Alpha ne Omega. Enti wone nam a ayɛ a me suro. Ɔno yɛ ɔkyidifoɔ ne ɔdikanfoɔ. Enti wone ne nam a ayɛ a me suro. Atoa kwafrɛ Nyankopɔn no no. Wone ne nam a me suro.

ono ko a ana o what a final say enti oni na mu a mensro oni e rade na mu a

tumi ama ne so ne waye urade aye ma ne so ne kan bibi kire urade ma ne so ne kan bibi kire urade ma ne so ne kan bibi kire urade efia wo ni ta o de urade ase na na fe mpoma e de urade ase baida amamantibia e de urade ase onina busua

Isia ebo mpaye. Aya tu di se Resurrection Hour Prayer Fellowship. Yeton safrao. Suto e wiabo. Ahumiji enim. Itiye musa. Kise radia samse. Itiaso ni bo mpaye da omre hon. Yeton safrao se ya wade beni ya wade biano. Ramienu nina isia. Fanku tujwe ngu fom. Maye ensaso. Siye mufro sosu nyanko pon. Na minu mienu mpaye bono. Eni entie mudru na sumua. Obeshe ni hon enyu nyamu. Ewo Yesu Kristo dimo.

ase mesi onyame abasoro ne ase ase ne mwade nyena moma moma yankoto hey anapo onyame abasoro